0: Daniel Samboli na Zavi Mimila Mbala kwa titene tene na ati kwa singa mbae tibe Afrika na ndoti tingo ti amozuporo mbrimbri ti la franzi ti swakte mbrimbri tingo saki ako mbambo gumba na ndoni balia osho si laso ala kifene tene na ndoti atene ti a politik ni sosi a bumbi a kodro sosi a tiri nga na nitosu edenge me ti mangala na ati kwa singa ni mbae tibe Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
1: Et notre accession à l'indépendance,
3: Uganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, et Africa.
6: Ibarazu kwa sio kema dafonono ndikeluka yeke tunda ti kwa singa mba iti bea ikati inga sola meko juni iti dabeta la sona inga sola on isara tene nanduti a maraswa yeke na ti wam kozu kozu na tongu ndati usebira ti dunia mobimba nga idabeta wamango iso wam so yeke sara tene ti lo yeke kozu

0: ni etisala ko ti ma sango ti Chris roi Jordan Badengbe.
1: Ibarala Christiane de Mango Ibarra Zokwe. Malita Samoni et Zubi Chatama pour Soti Kama qui te perd d'ici si à tête dans le chic les soucis a bien fait que Kina Ninga n'a pas la Hunda Gouba Tena Sa Kosi à Kanga Likinani à la Kimande ou Angatu Mission à Zimangata Sangosu. Gana Talangosu et Kiga et Kile Kemini Kota da Soucia Zolim Tikansa Kusala dana Bata Chibi à Soki Nati Utkutu et Kina Inga Solon de Chionga si Kujubianga Felix Molo à Gouta si à Ziangati Pialoni si à Wali Hinga Mbala Kotitene à Fana la Ganzana et Tiakita Kodoti B Afrika Tangani Sobaïdi na kiti kodro bubusu ayo kiti tungasu na bala chibu sanguandu suka si mungo cha wala si balota na utafala na ganza sinibisu hala ki watunga hana dangangati ya chikbatani sangu cha wangu ni mbuchi nzangi na pokuchi angu sesusi ya sawa kusala pepe ikilichi mambiri kadisi ya hida chiteni aki ya zi angati kusala chalo ikimande sangu nandu nini angati awa kusingati na kibatanika Mbi tiber desisi ya kasa na kurugo akulingo biati ndimbiso. Satene na mangwala soki na ndutu mbiso la fatine. Lani ya kutosi kutuwa fatine tongane wa fini mamanja we. Aini kwa nimbi titena bion metisina lasu. Adi aina bion pesi ya wabia afrika kigina ya chikwali. Kimete ya suja sigina ya ngachala na chingo na wakusinga na bata chibo nine inga sona ndutu on iye kima. Martezi gileso ya kiwa ya ngachibu mbi tiber desi na singa ya onja vila bisa yo.
2: Awa be Afrika lasso a bapasi a lingap nginza a ikep awa ligarao a cherche a manje o na eso patati tena la wara a ikep e mozasi na meti pata so la wara peso ngere tiye kura uzu interpele a zo soa kena komande paskara gona kampanye la nara tene a reconstruite a wane nalans a ligana fini konsiona 2023 so fariye kwa gandje na RCA e na prestation ti sermenti presidentua de la 30 mars 2026 so le tene fariye so dike change kwa ingo beti kwa ni fariye kwa change na RCA lobo gya mem mazo so sur le terrain là il a ça la commencer le kira là la mode quoi et puis fallait so azo que ba passe et que ça la plaidoyer dans le peuple centrafricain et à quel la souci à la que ça la quoi ok ok so tu la ligne la quoi après à quel la terrain la mode décision que na yiti te wonder là et à la sorte so peuple parce que yeso que ba que à la que tu tinjoni mais wa be africa mingini bidara du côté la guinée passe aussi gra devo
1: Soa nguti maiki maatezi ngilisho ya kiwayangati bumbi jibiadi sana koroti bia Afrika.
0: Wara nganzo ni nguti nyo na mbegi ti ya lukisi ya kikpiki mbiri nga li tala soa kina yati vakasu aki mbrimbri aki budupa nkuse nga na unafu.
1: Tatene wa nguti nyo ni yati a vakaniso aga kbali tonga susi ya wabia Afrika kiyogi nguti kibaku sango na angati wagusingati ya filise mbonga.
0: Alimbi iti tene mutambula nati vakati budoba ufe inga na vakati unav simolimbi chinga akbali chungu susi awa bi Afrika suwa kinati mbagi tibata chalu kisusi aleke warani awali amulinge na kumba na mambu kutiala aleke galakwe titena aleke ngusu aike nati vakati budoba ufe aike akbali tatiri azunga si aike bagi gilakwe nando susi alaga aleke tungusuda ninanga iso lukulo gati gingu ndali chisusi nati vakati lo udomoyo aike da pepe
3: mbongi katini ya kwame mingi kia kubengi ingu kampisa yagi ako boi gweso bachi kumba asasi pobeng na chigna lati nguni boi walite iwa mchi ya mwape toyi kota mguchi mguto usiki nyo kumbe ya chii ake njoni agale kili nguna hii aga sima daana chio feshi nyo njoni
0: anji maruis bagule sulo luna na yaka na kiringo chilo lukulo gachi gingu na bambundu chilo mbuni suwa ike pendre mingi meyo ako aike ambina wabi Afrika siaga ike sukara abu mbucha lada si ambini ike sukara nga gingusu
4: mbusu la majorite ta populasi ti quartier on a tout jusqu'à la baguette fraternité à Kenyoka Guin. Chonit nguru oko ak sukar nguna terni ak sukara bongo parce majorité des quartiers on a to moyo ak tini dab.
0: Ma kuziti vakati budu pa use Edouard Benezi le tenait que ko jolani la bombe ti prépare sa gale ki rala ni mbini do moyo mais la dibiso ay ki sar encore kousa la pepe.
5: Kene yware nguna quartier ti ni ti ay problem. Même vous vous y gien ni gimbere nguso ay ma verti ba ku tene ngua pika si ya sukwa ro de fois a ritinguni. Roma iso idemada teni mingi gitenchingu ala inga ngu aki teni tizu
0: anda kangusu angbachi ede awa be Afrika susi ala ikinati vakati budogwa usi inga na vakati unav awanko pepe na akbali su kusi haikibagi yina yanga chingusu finisien mbonga yaluki dafonono ndeki luka
1: awa kusala chili taswa kinambigi chibri ya siyaki warandi pasa chiwara afina kubuchi sarango na kusala akitine swa sigina yanga chikuju binibia Felix Mulua
6: chatene ikinangusu susame tamla chukusala ambaye kasi luza kuju tena chite ya leke ambia kuta daswa ke mulegi na wa kusala chiti la teansa kusala da kibini pia losu si pibia fauma boko nani nga kebu wangi la chite ya leke adaso na ambaye chi wanda chalewa da wanja kutunga na bria ya kima kuju miambia Felix Mulua na singa ti gasman na Mustafa.
7: Yanoso demi ka fana bango musika cha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mais si tout le monde a gouverneur, préfet, maire, mettre la peine de le faire, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle, à la salle.
6: Et qui fallait que je vienne à Félix Molo, à la Tenechi, à l'Egosso, à Siginzoni, à Pengenachi, Tingotega, à Nachi, à Tamlachukusa, à Souzi, à Ngachi, à Kwachipini, à Batanika, à Dawacha, à Kotosikodro. Tasunzi ya chikodro tia ki fagon ganza na awali kandaka na mbigi tikite kodro bubu swa kina kilometro balusi na ndoni mbrambra na mbigi tibusangwa angbati fata awali na ganza.
8: Tata nekri sungo tia kite ya masika wali ya sibalota na utato nga susi ya fara na ganza si chini mbisu wala ki watunga na dangangachi busangwa sangu chi Gustave Damaya.
9: Amo seka wali soko si afa ganza na ala ndo kwa soya kena gbeti le tapepe plan international akwe na ala iyo na kota danganga atik bata atibo sangwa nguta la alondo na ngu miyombeti sinangu balako nandoni ota ala wara atonga na yati lango oshoko zonisi ala kili na anga datala wanganga jiron boris putupiri ginekolog obstetricien na kota danganga atik bata atibo sangwa lofa akmale so si aikega na mpikoti fango ganza ati awali
10: dabor na yati bakonika ake traumatizala e na ati teratala cho wali gas si ça a fani so a ke mene douleur ton la a pou mi kol na wali a ke son la e nan dembe so ton azuna mungo sur le gati dou terre sur la petite sou na parti ni so et puis le petit seigneur de bani bani
9: andaka buku nzia ti kodo si se ti be afrika a ke internet fango ganza ti awali timote andre ngoko wabingo te na licha zo nduru na kota da fango mangati bosangwa lo fa azingiri so kwa ke ga na li ti fango ganza ti awali
11: na momeni zo so ata momu a salwe to ganza ti wala na danganga usi kwa chitene afawani na ganza akinzoni chitene akanga zoni zoka nga chua lono nangu useti sinangu oku silofuta mwatingi na saa sisa kimbambu ako na ndoni use tisi na kutu ako
9: ataso akanga legi mata mata na fango ganza ti awali na yatambi na kodo suwe kena hati kodo komandati uwa mfango ganza na awali angbati bagigi na pekoti mini tondo ti beme ngondo ti ndo kwa ti UNICEF na kodo sisi ti be Afrika tongana mamu awali mbangu oko balise na ndoni oko kwa ike ala susi afa ganza na ala sungu tala lundu nangu balako na uku tisi nangu balosho nandoni gumbaya susi ala kese arani na angobo ni ndengi na ndengi suwa fangasu nangu ito kese arani na ala angu tala angbagi ngu omene tisi nangu balako nandoni use busangwa bis Gustave Damai radio Ndekeluka
6: ungotia masika si balo mene tonga susi alunti faina ala nanduti banda terenga na asara nguanze nizini kusala nani
8: ala manda itenachi anze use tonga suwa ya kebumbi soi ina kejoliko za faina ala sanguti exili Adriel Mutu Sanjo.
12: Na pekoti nzia oko chi mandangwe ungocha moseka balu mene sungucha alundu na omene chi sina balako na miombe akoka pa na ya chi mandangwe na ndotene chi wobochi chi transformingo a deshe plastik nga na lekrengo al yoro na gunda chia kiki Florence Flor Fali losulo gana ichi gbewe gyaswa bando na ndotene chia moseka abaso ayikenzoni chi faye na amu lingeso
13: ameni mingi ya bate intelligence artificielle ya kiki tene peut-être à mon limotimo à Zanina de Chimenié, Tizunga, mais joli code, le bâtiment, il y a un peu chigana, transformation de l'île, on a eu faïna, mais je suis au Soumiba, mais si ministère en Jamie.
12: Chicla, doum, okocha, la soie coca pana, ya chimandango esso, abasso, napico chimandango esso, le sara robot, chiloso, irinia et qui est robot boutiquier.
14: Grâce à la formation, chien intelligence artificielle, ce imanda, il y a une vichy, créé, mené, robot, so e na obo
15: au boutique sur le petit Eden de Chicago et ton solo d'appel.
12: Clarisse Yakota, promotrice de jolie côte, à basso, à Ikenzoni Tifayena Moseka, Andali Tinzoni Duchichi numérique et Kireki.
16: Informatique à connaissance numérique et surtout intelligence artificielle à qui a fini codé Sosi Gigi à qui tamboula l'année à travers à connaissance ton robotique Titene. Vacances ni au lieu que Titene amène à passer ni Kirikiri et nous connaissons son ami.
12: Dati Fangoye na Mosekaso a yeketi lekre duni a chibe Afrika chi kekeye ke an do tene chi numerik.
17: Sambo chi koto vandi na mbege chi Kongo jipanda ibea chi koto ni Felix Antoine Tshisekedi si alonu chi fatong ane la si alingi jitena la kirepika ngopa traso alingi chi bagigi.
18: La tene ya kibigi si usuma boka na vechi minye jisu si alingi jitena zami kundu na sisi su si kusala chula ke jitena elu leke apika ngopa traso jitena agonga fapukuni na ibea chi koto ane.
17: Zangi na mbege ti mombiri kadeyi asa susi aswa lango se angia swa bagi yika pepe abumbini akira zana sisi mini ndimbuti tana popoti ala susi ya irala tena sen karati berberati nana abumbi ti karno
18: nana kitu tena ziangati ya tango ndimbuti zangi ni sanguchi omer changemo
19: biani natereti lando ake ngia na dodo si a mundo aitaga danbani ti tene ala ba ngia so abumbi aita ti ndimbuti njangi ti mbege ti berberati na ala ti mbege ti karno akitonga sosi ala ti mbege ti berberati a tukungu bali osio na ndoni gumbaya na liki aita ti mbege ti karno so ala mbanani bali osio na ndoni use makunzi ti ndembo ti njangi ti mbege ti karno rigobert bayiri afa so le peti décourager apete ti ndembo anda ko oko ti tene ala pika
20: ali ala gagnant en bas retour et tout sale porte de remporter victoire depuis asara gbati ngu amarangia ton soit existé na zone ti gapa ti a permettre à ngameti ti tena ala dizina ndjar ti basket ti ala jouer ngia si bet mimingi
19: nga na mbage damien ngialo so le ki makozi ti sélection ti berberati le tena ni ki na kota ngia tenti équipe ti ni asaga victoire
21: na ti comité ti a joueur ti berberati ancien basketteur na ancien basketteur ti karno na mena ita ti soga fini na milieu ti sinel et bumbi immatériel non il faut il fan a population que il s'amène renouvellement ti basket na ti vite
19: Majesté Joseph Bodo, le Kimakunzi, Sosi, le Bando Nandoti, Bumiti, Ndemoti, Njangi, Timbegeti, Berberati, le Kifa, Tenti, si à la saga, Bumiso Titene, à Mulege, si à la Lumbi Titene, à Gi, à Fini, à Wanguru.
22: Il va bien, basket à l'Angomini, Nati Batim, na Yata Zonzo, Nilami, Bafa, des zones, une initiative, qui touchait, Afriati, Mambere, c'est pourquoi il y a un match à amical ni so titene ndemboso awa lieu na sinti renouveau ti basket
19: asaga ngumingi so si ndemboti njangi na mbege ti bakodo use kwe asaga kusala pepe nila ala unda mingi titene amu maboko na ala au changement berberati tenti da fonono de kiruka
18: ndemboti kingoni biri ya ki senka asaki ya kinda nola ngubale ukuna shuma balukuna uta nga na mbege Chris Jordan Badengbe at ndemboti playoff ti mbege ti la waka si au mizinga biri satene ya onshi fatima ji bombari sia china dawati tuta la futi nda simangwa kuna parasi olympic ti malunga na yuziti ipi ya luchikuni ya kolungu se mbagi na mbagi nga ikia na wadati bongi tententi ya ndi mutizi ngomati liti la kwanga kemi ndi mbusu si ya mbiti tila bagi biri si ya bagi gipe pere tene chisu mili bumbi nyoko fc tingo waga pesi la mulo forfe soa iki s don tia mulo ni Uzi tonga sawa kwa tasanguchi kiri singila na aso jufakusi ama ni zoni tongo ndenga na ala kwa
17: Zimbi nale kiwa hata kikiri kila kuna hata ndapricha sango singila ni sifani janibu kule kile kerterati mageneti
23: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
24: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona na ndeke luka Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni Ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
23: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
24: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiribira na teneti asyona sango.
23: Stop Athénée, bénéficie aussi d'un fonds non déclinable, Mambokona, Union européenne, dans la coopération suisse.
0: Kota wanganga wa fangombeti Abdoulaye Sepu Ibarala
2: Barala Bonaventure
0: a mama ti amulingenga na a mama ti ngoso akigana mbageti maternité ti hôpital communautaire ti Bangui ala dema mingi ngangatiso a sage femme ngana infirmière accoucheuse so akigeyi ti munala mamboko akewunda na ala titene ala futa table d'accouchement. Est-ce que à qui na ligue ni titene à ou dans la qui te confort na pour que tu dungoni
2: sous à question ni codé là si à sage femme sous à que ça ni maintenant à quoi pe à ben un chonin zone que la miluni c'est que ça rani mais à tenir sous quoi à tenir sous à que ta tenir bagati sous iman ni cause au pe mais non gauche sous iman tenir si goûter à ça y a ni titi bah que ta tenir sous et bois sage femme ni sont encore parce que tu en as tenu sage femme moi tenais dans un hôtel beaucoup à un jour après et il y a irritiala irriti colitiala irriti baba tala irriti mama tala et moi là encore et puis il boit là tenais là un ginger sous quoi la roni sous à la kirinani il tenait à munawani gobo ni so titena unda ginda mati table d'accouchement so ake shoni ngobo so la nisi imatene nyape nila siya ya sache femme na ke sara ni ala gonani me nangoy so imatene ni iba directeur ti hôpital communautaire iya zi service di kwa ibu mitena terji directeur imu yanga itene azu so kwa ke mungi da so ifu agwala e kontrole ngwa zoni fa so ike zia ligi ni ankora pe ike gugina la lana la bina bingwa tiso zutulu njizulu ka arete chilo pe yona tole ilango si zia la itene il est en la confiance à la qui recommence il dit mais qu'il m'a la qu'on a territoire il n'a la binabi qui contrôle à la jusqu'à il tenait go botin dinizo à la zalegeni
0: ambe paleni à kitiso à maman tingo nawa liso à gati batene di senitala à fatene ambe la sage femme ni gana infirmière accoucheuse ni à ke unda titene à la vo a yoro souci à la wangangani à ga kanala tongana mo keti vo yoro tala ni si mo vona pharmacie wala mo vona gigi si mo gana ni à ga teneti ngozo et puis à ga sara mbana na amba mati ngonizo nyalala lingi chisara titene akanga ligi na marati ango botiso
2: fumbi tena bitene seniti wali nati bebe ake priorite so biati kodoro wana yon nanduzo kuzo a priorite so si biati kodoro luti nandoni bati seniti azo inangu so si biati kodoro muyanga tene seniti mama nati muna ingeti bebe ake priorite il tenait à Sara et soit il tenait gratuité ciblée dans tout ça là sous et que ça quoi déjà na Aïta Tieti médecin sans frontières ti Belgique et n'ango souci projet ti médecin sans frontières ti Belgique a on dit à la gantizi territoire là à la mouna y a un bénin yoro ti tenait mouna walini mais si tu en as tenait gratuité ni so ben ils ont appelé qu'on a fout à la mine à quel voie yoro ni à peu d'outil état à peu d'outil à partenaire ton a médecin sans frontières so mais n'ango souci bien tico de moyen gant à tenait gratuité ciblée MSF a gantizi territoire là le mouna y a yoro ti tenait et mouna zoni et que mou yoro ni na équipe ça que ça la garde et mouna la ni il tenait la mouna malani senge senge mawana keso ameni suwa kena shona kode ake kayoni I inga tene ni kozo pe minanko si inga tene ni so ilutifa su nganganga itene azu su kwe ake sara garde tona imagi ya tene mbeni zwa kayoro lwe kir na miza kayoro ni ako ako kwe e na yati a ikipti garde su si ike sara kona ni so ake awa nganga su si ayiti ga ginekolog so ke forme la itene na ga ginekolog so ike na la so ke ala ake mugarde lako la ko binabi ko la la la e muna la yanga tene ala luti la pokuti a shona moningiti kodo zozi a gilegiti tene a kayoro alors que beti kodo muna fa tene a mu yoro ni singe singe e actuellement so medecin sans frontiere muna ye yoro ni se ke muna en attendant tene ministere a organize tene lo itene tona yoro ne unjande we lo murele
0: mbeni kota pali susi ti amama ti ngo nga na mama ti bébé a kasa mingi na kurugo a ketiso na peko ti dungoni a ke bumbi ala wala azala ouse ouse na ndö ti gbogbo ti maternité ti hôpital communautaire. Est-ce que tongana mbeni kobela ayeke na popo ti amama ti amolingi so fada ala kangbi ni na mba ti ala na lango place akua pa
2: tene ala bitene tongana ala ye na peko ti tënë so ye ni ala tene so ala si gi ala baa na ti ambeni ada so si awali ni ala doit ti lango lango oko lango use lango ta jusqu'à une semaine so ala gi zo oko oko oko na ndö ti gbogbo me ala so si ala ke duti use na ndö ti gbogbo so ayeke ala so si ala ga dusenge ye ti ngangu awara na pembeni ye ti ngangu awara abebi ni ape e yeke surveille ala gi ngoi l'heure omene tonganso 6 heures de temps e zi ala me na tandan ti tene surveille ala ni ala si yeke peut ti zia na use use so me tënë so ni peut tene peko ni ala gi tene tongana mo baa awali use use so ayeke ndali ti so awali ni aye ti ga ti dungi na maternité ni e mingi ala e du mingi wungo ti ala hondo ti agbogbo so si e doit fa ti tene e zia ala da oko oko so gbogbo ni alingbi ala ape kua ni ahondo ti gbogbo ni me agi ala so si adu si ala na kpale ape so mais ala so na kpale so ala yeke oko oko na ndö ti gbogbo ti ala tongana e ga ti zia mo zo ni so e yeke sara mo tënë ni cause mo yeda so aye na yanga ti mundu fa na tene consentement mo yeda mo tene baa e peut ngbando so l'aire omene so aye ayeda ape mbi londo mbi kiri mo leke mbeni parti ti gbogbo ni so na mo zia dra ti mo mo lango ndö ni mba ti mo zia nga ti lo l'aire omene ti mo ni alingbi ape si ye ayeda e vérifie ye ayeda ape azia mo mo sigi mais ademande ni so ye ti nzoni ni ti tene be ti azo aye ni kue so na ndö ti dunia so e ti lo da ape donc même anzoni so kue e sara so mingi ni ayeda azo ti kasango ni nga ayeke da mais ti ta tënë ni ayeke ndali ti so e yeke sara kua ni ague na lege ni mingi la awali ni ala yeke kite même amaternité so ayeke nduru na ala so ala zia ni ala ga gi na communautaire yeke parce ala hinga tene ge so ayeke fa mbeti na azo so aye ti ga kota nganga ti ngungo amolenge e ala ga ge so ayeke mu na ala anzoni tongana ayeke sara ye nzoni na tere ti ala gina ti ala yeke ga gba ni gba ni gango ti ala ahondo ti agbogbo so si e yeke na ni so.
0: Est-ce que ala ma dema ti ambeni amama ti amolenge so ala tene andali ti bungbingo ala use use na ndö ti gbogbo oko na abebe ti ala kue so ambeni amama ni ayeke mélange amolenge ti mba ti ala wala ala confondre aga tënë aga papa na popo ti ala tënë so ayeke tongana ye
2: non so ni so ayeke ya tënë so azo ni ayeke mu kana ti atiktok la ayeke gana ni ayeke tene ni aba mélange ni atënë
0: so ala tene ge na wago singa ge na ya ti maternité ni so
2: na ya ti maternité ge so tapande ni lambi ti fa na ala so tongana awali adu na ngoi so lo du azi bebe ni amu mbeni brasele azia iri ti lo mama ni na ndö ti maboko ti molenge ni bia ni e lo mama ni lo lango lo yeke mba bebe ni directement e mama ni ayeke mba ngbonga use 2 heures de temps ti tene tongana mbe na ga gba ni ape azi lo mama ni ague ni ala ti da so si vali mo tene ala lango ndö ti gbogbo lo use use so gi na ti ngbonga use so lo e lango lo yeke mba bebe ti lo ti tene e vérifie ke mbe na ga ti tene asara lo shoni ape so ndo so la si ayeke mu bebe ti change ngo ni so ayeke ata tënë ape asoni so asi na e gi ape mais e yeke mu quand même précaution ti tene e zia brasele na ti ti molenge ni ahinga te baa molenge ti wali tongana so la ti tene achange ala ape
0: kota wanganga wafango mbeti Abdoulaye Sepo e mu na ala singila
2: mbi la e mu na ala singila wago singa Bonaventure
1: singila lege oko na ala so kue adingi me ti mangine ti na lango ti laso ayeke wa nganga Abdoulaye Sepo so lo yeke mo kondisra wisi na so abando na ndö ti gynécologie obstétrique na mbege ti danganga communautaire ti gbata ti bongi so lo kiri na tënë na ahunda ti Bonaventure ngomba aka ti kiro ti ke ndia fakoli nyon na mar kodioni kue si e ti ngbi tere na nduru kua singa so ayeke tete andö ti kusala

0: Ela é muito responsabilidade, para si, e a mamãe, na babani, tem ninguém, na yacha, chancha, que tu no governo, ela tem muita responsabilidade, tu.
1: Parce que, mon, mon, c'est la civile, mon, c'est que, wali, mon, tel, mon, tel, tengo, mon, c'est la force, après, alors que ton, la gouvernement, ou, raconte, c'est quoi, dans un, c'est, ninja, soit, kanga, légué, na, massica, wali, soit, nan, wouti, gon, na, madame, beti, donc, na, droite, na, chanter, soit, dit, y'a, qui t'a mis, quoi, qu'on a chanté aussi, hein.
0: Ah, mais, n'y a, que, soit, que, même, pas, 18 ans, passé, na, soit, il m'a, na, tu, formation, formé, y'a, tené, n'y a, que, à, l'onde, na, parajou, kam, bala kona miambi soto mozo mwinga motene menenge do mwinga pe motene mbu para ngu bala kwa miambi mogo sara ichi nganguna terlo molimi na bechi njia jiska na lango so akedenda nga nandochumo mena ya cha shonjo sala ebasa 14 ans 16 ans a 15 ans a 13 ans kwa lagwe zoni lo kaye bini sumo balo kumasi warangi jalo ke gikiri kido kazo njia niso jine mitenala tatene ainga menenge sali a 20 kelke kapa kia gya 16 ans a 17 ans sula a du na ya cha shoti ti dena a gavi cha a or na yemo kipa kuma mne ningia ke sara ni kini ngo cha mningia la kina kota telefona na yeswala kame mbaba na mama sa tena la ale macha la kora pepa sina shantika a on mbaba na mama chala
1: paski kisa ito mbila ya paski mbiki mitambua kila bebe achi ito mbiki tera mena kwa sina sa onsi wabia mene kete mne masika wala kama mne ningia tila tera lo mante ama kenga mbe chito wala kana mne ngedo la
0: yene gela yete nala tene chi ekol nala ya peso mwa ipa zuna kwa adumi ngini avant bazaje adelo limbi chi duwa pe lugulu mungu lutu itonso lo duwa we mwke banga koli nyape pasi na tonso kana shantili koli nangachi muna mungi njani luna lula jelo teni mengwa mama mababa motene abala pe melo duwa so kumbana kila gati waragia mama mbana bea gati mingi so a mama na baba lake a baba cha mingi nge chiso a mingi nge tala du na mama cha mingi nge a mingi nge kina responsabiliti chimu wape paske mango wango tala aidap
1: ya pakara aishatu alake mkonzi chibumbi cha wali musulman na bea bea gatige alake lead farm leader na usi alake kota wali sosi ala peti tenentena maska wali mingi chile berati wakati karno wakati zonta ke zonta jamantifera mem la wali berfika ati boni osi la so tamma ingo chou wali ak nisisite paske c'est vrai hein ma peti vrema ose a berati ge ala gwa chanti jamon me la boni osi amene maska nga osi ake gona me lege ndetia wangani chasala iyo iyo paske la nusi zo zunga nizo hein na me cha zuwa zuji mbana keda zuji njona keda me ala so ke wali so se ake komplet tenetin japana di fini chala a tenti a wali di kwa ki a forma kwa la kwa so la so tamma ingo chou wala kinye chite mokol ta ke rich wamo wara batingi jasa inga temongi wali wara ta vre wali laso ti be afrika be di wali tonne
0: merci merci le journaliste biba vre wali ti be afrika sa te vre wali ti be afrika ke monsu mo limbi ti sa kusala na maboko chu mo limbi ti sara ekol mo gazo ne mo ekaye mo gazo mo egata kufam da fer mo sana boko mo tourne ti tene mo bako li ape mo bako tanginja pe nginja ti mo veni ape ti bata se wati mo ape ti okipe na ye a malada na ti se wati mo sa te mo wali se mo ke go ekol si ekol ali na mapema sana mimi yeti mwako mwato na wako mese na ambi nye sula ili vre wali me vre wali atene wala mwogi koli koli la na lechi nduzu amuna munginja si mwoga vre wali ape vre wali ake wali sulo ke ginginja na mavoko chulo mwonga laso kumiji ndape se wali ake vive toni gachulo atene ake vre wali mefu vre wali atene koli la mwogi na nduzu si mwoga mwoga vre wali ape na so mwinga nani ya wali so koje nani memu laso koje nani so memu mwukoli mwokomo wali mwina responsabilité chimo so mudwati sara ni na maboko chimo ti tene mo sauvé na ti se wati mo misi le journaliste
1: mais c'est wata mingi so igola a mingi ta 14 ans 13 ans 15 ans so na chanti so se wata na ndo na sa a mingi na bukato na yela da se wata na bagwa
0: a se wana ga misi le journaliste a ke to ti so la so le bamba ti lo na terre chimo ye na ti communauté so ke bani zona mbati duchi le ba mamulo na mu mama na bachi matere ita chilo na terti dato ti voisin ba le ba ki ita na goka agana kota telefone agana e ita na ebo mama ti suka inga chilo ko malo na mengela vivre le galo reponde mama lo mo la ma ejike menge mona ti chi chi moge 17 wa sur le bati ita lo suka so le sa service meni le te me le suka lo kota to ne sila so lo ka si mama ti ni la ke binji legi na na baba ti ni afake ala ka ke tena te ba mama ti na baba ti ma ke shoni ningi gelo mulo sana kwa le souvenir ka epi fin ni kwa lo ke kili akor na nina ndo chuma mama don ake gi suvis na ila ondoni gena bebe ati zo suvis na ondoni zoni me mo kite na loge le ma chuma na pemelo ko chima chizo na gigi chuma suma e mama baba so ake shoni ningi chizo to na gigi la njoni
1: donc le bani mbachi loka commence il dit pas que l'a changé il a dit qu'il est ngoi alors comment que c'est que t'as moi dis quoi qui est encore mon attend rien le gars t'en se sent mais mon téboy bon il va pas signer un banal le saut là où elle ou quoi ce gars il quoi voir le voir il ne connaît pas ngachi aussi mais comme ça il parle aussi
0: quand après tu causes elle a la tenue bande de côté sous calambi.

0: Ezingo ala kwala kenzo ni gamu latiko wa singalaso na Beafrika. Bongo mena limi atafano ndikiluka akungasona Beafrika ikimasa nguti andia vila bisayo. Avila ibarala.
1: Ibarala itrisha ibarazo kwe nalini. Kota gingwa ben na beke chimbo mu ungo chia zo ba uta ando into kasa zambo kona ndo chala. Akinga wetin jima ten chama sika wa inachi uame ungo chambili ba uta ando ninga awaratunga na pekoti sura fanganza. Ten chingira chukumba leti gara ungo chingira chi gozo akwe na ndo sa kuta tonga so sangu ni acha kuta sangu chala. Ndembo chi gere antangbangia uta tonga so ndali chi minisu ligoti bapaka omene tonga so baigi yeke wara asangu na ndoni.
0: Nalita sango tida fanono ndeke luka siwili sosi amwala ungotela ki mingi dura balota nango timeni biri su ambao tela biteni na ndota turugu sosi akana mbegini kala mbegi tikete koro tu luga
1: aike supleyanti bonga su Frederick Ngiza si atombe enda chitene so ima lo na singa ti jamba libyo
2: di wara alerte que a tonga tonga la sina hati luga a chasseur na pêcheur sa kena hati a complémentaire na amene a élève so a godi tena la guie par rapport à la rentrée si a la mouambe la zoni et aussi a mena zona a wara passati tena la ke tant soit la ke a la gasi na nendigi aussi a la mou information na zoni et amene a la wara passati tena a la zi a molenge yamba na wali et puis amena tena ni kiku ti ba na leg wasi ala kigati tena ani protéger bien tani et puis mawana ketiso ala kwa encore ala kela poursuivre ala asina society nanjigi ala zama boko na ducha menazo et puis si amenazo na wara passa aussi tena ala ala tonne so milondo tena a moi zone na cha campement donc a estimé na plus de trentaine sias so ça dit ala muni si ala onani mais pour le moment il peut tena wa nombre exact sias so ala muni inga nyape bi mulege mbiko jusqu'à na axe mi bac zo kwa kena mbitu. Donc à kia sangoso iguda ibembendo dati si galite ne bina mecha turugu na kota zuti kota zuti tena la bana legi wasi ala peti tena ala supeka.
1: Ida becha la sofini kapati za kwa boko anducha zuswa gana pekoti chi ambi nsoba igina anze swa on ambi kitin sako yalinga gana jima tonga su afatene ke bumi tumba elerasi ti Joseph Konisia bazenge chulo ekina mondani la kwe.
0: Ataso si njati koro libe Afrika kanga legi na tete fango ganjati awali angbala kote bagigi na mbegi kete kodro ti bubu swa kina kilometre balusi na mbasa mala na batati bosangwa
1: ungwachamela masekani balota no taso afanga nzana la agona mbeke chi danga chi bosangwa si ala wartonga sango nanga cha la Brice Gustave Damai.
3: Amoseka wali soko si afaganza na ala ndukwaso ekena gbeti l'état peuple plan international akwena ala iyo na